0: Suang. Sapa sing gelem dadi dhisik?
1: Aku.
0: Ya, iki Tata mengkurep kene. Kabeh tangane dadi tumpangke geger.